0: цел да ви печали сигурно. Можеш да кажеш дека тука има топче, а можеш да кажеш дека тука нема топче.
1: Нека
0: ви видели, господине, каде е топчето?

Подошли в отдел, и печали сигурно. Можешь да кажеш дека тука има топче, а можеш да кажеш дека тука нема топче. Ти видели, господине, каде е топчето?